0: FM e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Aforika Borwa. Tše tše dingwe tše di ithuta ka Tobel FM.
0: Mošate wa tsebo le boithabišo.